Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

0: ubrzanom ritmu života, važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode, podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Slušate TV.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Uprovereno najboljoj 5G mreži.

marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 sati i 8 minuta i to znači da je preostalo još sat vremena do početka drugog dana jedne sjajne manifestacije. U pitanju je bazar koji organizuju Bacon Rack i piknik oko Muzeja savremene umetnosti na Ušću. U 12 časova je početak, traje sve do 18. Eto, ukoliko niste znali šta ćete ove nedelje, evo šta možete. Zaista jedan sjajan bazar gde možete da nađete one prave vintage stvari. Ne kao onaj običan second hand koji je sjajan i ovako i onako, ali ovo su zaista oni komadi koje gledamo na slikama naših baka i deka, oni must have, što bi se reklo. Tako da, eto, jedna ideja ako niste znali šta ćete ove nedelje. Mi se vraćamo na muziku. Dive into me.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Pa da malo pročekulamo o vremenu danas, da znate za šta da se pripremite ukoliko želite da dan provedete negde na otvorenom. Trenutna prosečna temperatura u Srbiji iznosi 24 stepena. Maksimalna dnevna će se kretati od 26 pa sve do 30 stepeni, ali nemojte da vas to prevari, zato što je vreme onako šućmurasto. Biće pomalo i kiše, biće pomalo i vetra, pa oblaka, pa opet red sunca, pa opet red oblaka i sve tako dalje. Mi se vraćamo na muziku. Sunburn. Još malo će leto, još malo.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode i dobrodošli u 210. izdanje Top 20 liste, koji ima MTS Kaplovsku, već može da vidi kako je naš Ogi započeo listu sa dobrim foto sessionom. Desi, Ogi?
2: Da, dobroveče, nisam znao da smo počeli već.
1: Jesmo. Evo, stigao je jun, što znači leto.
2: Da li je moguće da smo mi već počeli sezonu godišnjih odmora i letovanja?
1: Drugi jun, ja i dalje mislim da je juče bio Božić.
2: Pa nek da mi je sa srećom. Da, dobrodošli na TDI Radio, konkretno u Top 20 listu, kao i svakog utorka od 6, pa nekih narednih sati po vremena. Bađa, ja s vama preslušamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje.
1: A tu je i naš producent Zuki. Ali ajde mi odmah da se bacimo na posao. Prvo moramo da vidimo koje su to pesme ispale. A koliko vidimo, na out listi našli su se Niko Santos, All Time High, posle 12 nedelja. Inače, ja sam mislila da je Niko Santos Grk kao po imenu.
2: Zvuči ti kao Nikos, kao
1: ali
2: Stefanos.
1: Ali je Nemac. Aha. Nemac je, to je hit. Aha. Da, i ujedno se našao Harry Styles, American Girls, tu je sa nama bila 8 nedelja, pa ajde da čujemo kratko out listu i onda da se bacimo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio. No,

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, tako je, evo nas na 20. mestu, krećemo jako, krećemo sa novitetom, čim nešto ispadne, nešto ga menja, a u ovom slučaju 20. mesto je zauzeo The Bossa, Magnetic. Ovo nam je od skoro na listi na radiju.
3: Da, baš sam to hteo da kažem. Kako vam se dopadao pesma? Mislim, sad obratite pažnju ako do sada niste. Meni se nekako svidjela odmah na prvo slušanje, jako sam srećen što ste glasali ove nedelje za nju da nam upadne na top 20 listu.
2: Znate kakav kez, ljudi, ovo je preslatko. Ajde, onda da ne dužimo mnogo, 20. mesto, The Bossa, Magnetic.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. I can put a rock on it, shimmy, shimmy, yay, shimmy, yay, shimmy, ja.
2: E, to, shimmy, shimmy, to sam zapamtio, da.
1: Da, to je taj hit na 19. mestu. Ljudi, ovdje su nas sačekali David Thames. Kod nas su na top 20 već 13 nedelja.
2: Jeste, ali baš kako je Bađo malo preotpevala, ako ste čuli, ovo kao sve ti delovi na engleskom, oni nekako kao da malo to izmumlaju, to je neki možda takav stil pevanja, ali shimmy, shimmy, yo, shimmy, yay, to nekako mislim da je kao Makarena će ostati zapamćen.
1: Okej, jake su ovo reči, poredimo sa Makarenom, koja ima čak i čitav ples iza sebe, ja bi te zamolila.
2: Van vremenski hit, možda i mi treba da smislimo za ovaj
1: za nastavku.
2: Tako je, koji slušamo. David Thames u nastavku, mesto broj 19. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: A, evo je kolaboracija godine, da li smo se nadali, da li nam je ovo bilo na bingo listi?
3: Jaki od najjačih reči danas padaju, to jest večeras, za prvi deo 2026. godine, zaista možda najjači duet. Vidjet ćemo da li će nas neki pevači i pevačica obradovati možda nečim jačim.
2: U drugoj polovini godine?
3: Tako je, do kraja godine, ali Madonna i Sabrina Carpenter.
2: Ej, ko bi rekao čuda da se dese?
3: Ko se tome nadao, da. Pesma koja se zove Bring Your Love, pritom Madonna koja je nekako kraljica pop muzike.
2: Kraljica popa.
3: A to ona kao OG, znači
2: OG,
3: stara,
2: da.
3: Prva kraljica pop muzike. A onda vamo Sabrina Carpenter koja je dobila nagradu prošle godine, čini mi se, za najbolju pop mladu umetnicu, ali tako kao?
2: Tako je.
3: Ne može baš, mislim, nema dve kraljice, može biti.
2: Pa sad, možemo da diskutujemo o tome, ali dajde, to ćemo drugom prilikom, sad ćemo da učutimo mi i da uživamo uz Madonu i Sabrinu i Bring Me Your Love, odnosno Bring Your Love na mestu broj 18.

0: and I want to talk about
1: Top 20.
2: E pa nisu David Thames jedini koji su na listi 13 nedelja, ovde su nam takođe drugi hitovi kao što je In the Dark od Selene Gomez, tačno su ušli u isto vreme na našu top 20 listu.
3: Tako je, a ne znaju ni samo Madonna i Sabrina da naprave hit kao što ovi koji smo malo pre slušali, nego to zna da uradi i Selena Gomez, tako da možemo odmah da nastavimo sa listom. 17. mesto, In the Dark.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Evo ga, druga nedelja na našoj listi, a već je sa 20. mesta skočio, na kojem ovo dođe 16.
2: 16. Daddy Swims.
1: To je za dve nedelje, to je dosta.
2: Ja vidim da on nekako brzo grabi ka vrhu.
1: Zato što Teddy je multitalentovan pevač. Ljudi, ako ga do sad nismo slušali, ako ga do sad nismo ugrabili na TDI radiju, to je čovek koji može da peva i rock, i blues, i jazz, i country, ta glaščina.
2: Da, da, da, svašta šara, voli da isprobava razne stvari. Šta bi bilo ovo što slušamo u nastavku?
1: Ovo bi bio njegov hit Mr. Know It All na mestu broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Prvi retro hit, ljudi, za ovo 210. izdanje Top 20 liste. Ko je odrastao u 2000-im, seća se Edward Maja i Vika Džu... Kako se izgovara? Uvijek ovo ime seznem.
2: Džigulina?
1: Znači, sestra me učila kad sam bila mala, ne mogu da ga upamtim, ali znamo definitivno ime hita, Stereo Love. Retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sad ću morati da namučim opet našeg producenta Zukija. Zuki, molim te. Ali da, malo pre kad smo najavili ovaj retro hit Stereo Love, rekli smo da se Vika preziva Žigulina.
3: Da.
2: Žigulina, malo smo o tome diskutovali, meni pada na pamet. Jel se sjećate kad je Jason Derulo izbacio Wiggle, Wiggle, Wiggle?
3: Da,
2: i onda
3: da,
2: je bio onaj jedan momak naš na YouTube-u koji je pevao Žigubigule.
3: Ja se toga uopšte ne sjećam.
2: E pa to smo ti ja, Vika Žigulina, Žigubigule.
3: Dobro, pristajem.
2: Ubacite istečak.
4: Mati i s tobom Žigubigule. Žigubigule. Žigubigule. Žigubigule.
3: Dobro, možemo da onda pređemo dok se... Ne, zalaufa ova priča previše daleko. Na mesto broj 15, gde nas čeka Om.
2: Jedan od jačih hitova, pritom AI hit.
3: Da, da, nije, da. Nije u potpunosti.
2: Ne, rađen je na pravom, ali inspirisan pravim, rađen je veštačkom inteligencijom, AI verzija, koja iskreno ljudi su odlepili.
3: Toliko dobro, slušajte kako počinje ova pesma, meni ovo toliko dobro, ovo će sigurno biti letnji hit.
2: Uživam uz Dolce Vita.

0: RDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: RDI. Samo hitovi.
3: Sa mesta broj 15 na mesto broj 14. Gde nas je sačekala Tame Impala, 14 nedelja. Iskreno, za 14 nedelja, tek na 14. mestu, ovo je dobro držanje.
4: Da, stvarno jeste. Sjajna pesma nekako. Mi inače imamo na TD radiju ovako u toku dana i često slušamo u jednom remiksu. Malo da se čisto nešto kao novo dogodi. Imamo remiks izvesne Jenny
3: kod nas. Joj, Jenny!
4: Na listi, da, tako da jako to lepo nekako zvuči. Mi ovaj put slušamo naravno u originalu. Dakle, Tame Impala, Dracula na mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Sa Dracula na romantiku stigla nam je Charlotte Cardin.
2: Charlotte Cardin, da, ona je nešto nedavno postala dosta popularna, vidim, po društvenim mrežama, pa onda se zavrtala i na top listama. I to ona u stvari se probila, ima više od 10 godina kada je ona bila u nekom takmičenju u Kanadi, neki pevački show je
1: bio. Molim?
2: Da, i tako je Charlotte Cardin počela svoju karijeru 2013-14.
1: Dobro, pola njih počinje sa tim talent showvima, pa mislim i One Direction, to su momci došli svako za sebe solo i onda je Simon bio na foru kao, e, ajde ja vas da spojim u bend.
2: To je onaj što je bio u žiriju, glavni
1: tako
2: sigurno
1: je,
2: znate,
1: je,
2: da u britanskoj toj verziji tog šova pevačkog. U svakom slučaju, eto vidi gde su sad, recimo, Harry, mislim, bend se raspao u One Direction, ali Harry Styles, evo ga kod nas često na listama.
1: Louis Tomlinson, Nile, pa mislim, dobri
2: tako
1: su.
2: Tako je, dobro. Ništa, onda idemo, dakle, Charlotte Cardin na mesto broj 13, slušamo The Way We

0: 20.
1: E, nećemo mnogo da dužimo, pogotovo kada nas u nastavku čekaju dve sjajne kolaboracije. Prva na mesto broj 12 je Offenbach i Sofijan pa Mart Cynical.
2: Ali zaista sjajna.
1: Ali zaista sjajna, a posle nam stižu Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco na mesto broj 11.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radiju.
0: Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 7.

0: 20. Flashback.
1: Evo, došli taj trenutak kada opet vraćamo vreme unazad jer smo stigli i do drugog retro hita za ovo 210. izdanje Top 20 liste. U ovom slučaju stiže nam Cooking on Three Burners, ali u sjajnoj Kungs verziji, znači Kungs nema šta ne može da obradi.
2: Nema, zaista.
1: Pa on je Kungs ili Kaigo? Ko je beše radio onaj Whitney Houston?
2: Ne, to je Kaigo.
1: Kaigo
2: je jedan zaista od jačih producenata, ovaj DJ-va često radi remikse starih retro hitova.
1: Čim ime počinje na K, zna da radi remikse.
2: Tako je. This Girl, retro hit broj 3.
1: Broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E pa naravno, pre nego što pređemo na ostatak liste, mislim da je već malo vreme da se podsjetimo šta smo sve uopšte slušali od mesta broj 20.
4: Može jedna rekapitulacija.
3: Idemo. Mesto broj 20, The Bossa, Magnetic.
4: Na 19. mestu, David Thames, Rain Dance.
3: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na mestu broj 18.
4: Na 17. mestu, Selena Gomez i In The Dark.
3: Na poziciji broj 16, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Na 15. mesto, Om i Dolce Vita.
3: Tame Impala, Dracula, na poziciji broj 14.
4: Charlotte Cardin i The Way We Touch, mesto broj 13.

0: Pozicija 11, Gordo i Reynir Zonveld, Loco Loco.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Gde ste ljudi, evo ga, 210. izdanje, ko se nam se sad priključio, ovo je Ogi.
0: Dobro veče.
2: Ja sam Bađa, a tu nam je i Zuki.
0: E, samo pre nego što nastavimo, Bađo, 210. izdanje čega? Nisi
2: top
0: nam...
2: 20 liste na TDI radio.
0: Ako ne znaš šta je top 20 lista, hoćeš kratko da nam ti kažeš.
2: Tako je, svakog utorka od 6, ljudi, mi preslušavamo šta ste vi izglasali kao ovo nedeljni hitovi, 20 hitova i slušamo, komentarišemo i uživamo.
0: Tako je, stigli smo do polovine naše liste, na 10. mesto se nalazi južnokorejski band BTS, jedan od najpoznatijih. U stvari možda pa...
2: Šta jedan od?
0: To je najpopularniji.
2: Ja iskreno, ja mislim da to je najpopularniji.
0: Jeste, band njihovi iz Južne Koreje.
2: Tako je, i njihovi fanovi se zovu kako BTS Armija.
0: Tako se zovu.
2: Da, da, da, Armija.
0: E, dobro, vidite, znači sa Bađom uvek naučimo i po neku novotariju ovaj, što se tiče ovih pevača i pevačica kod nas na listi. U svakom slučaju, oni su izbacili ove godine, nema, evo možda mesec dana, novi single. Slušamo ga u nastavku, mesto broj 10, BTS i Swim.

0: 10.
1: Pesma koja nam stiže u nastavku opisuje verovatno duševno stanje pola nas, ko već ide kući s posla, ko čeka kolegu da završi emisiju, da može da pije čašu vode kao ja.
0: Jeste, zato što se pesma zove kako?
1: I can't wait, ne mogu više da čekam.
0: Ne mogu više da čekam, zaista. Ne samo to, nego i možda da dočekamo ovaj godišnji odmor, neko možda ne može da dočeka letovanje.
1: Ajde, Bože, budi u pomoć.
0: S obzirom na to da je 2. jun, moramo da pomenemo i to. Uskoro će mnogi od vas vjerojatno negde
1: malo na odmor. I ne mogu da dočekaju, kao ni Bob Sinclair i Kajza, koji nam stižu na mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Dua Lipa za hit koji je svega 5 nedelja na našoj listi, skok sa 20. mesta na 8. je, boga mi, ludilo.
1: Zato što je ovo pesma koja ima najviše potencijala, ja mislim, od svega što trenutno imamo na listi.
0: Vidi.
1: Postane letnji hit, ne kažem da je najbolja, ali ovo će zaista, mislim, biti, poslušajte kako počinje ova pesma, The Second Voice, Let Me Be. Ovo sam čuo na svim mogućim i nemogućim društvenim mrežama, jer svi se već ono pripremaju za leto, tako da nekako to meni ima smisla. Mesto broj 8, The Second Voice.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: E, ajmo malo da pređemo na ženske vokale, jel smo za?
2: Da, da, da.
1: Odlično, zato što nas na mestu broj sedam, na mestu broj čeka, bravo, na mestu broj sedam nas čeka Holly Humberstone, To Love Somebody, a odmah za njom isto još jedan mladi pevač, mladi izvođač, naravno Alex Warren, Fever Dream, na mestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja ću sad da ustanem da plešem, ti ovo najavi.
2: Da, e, stigli smo do retro hita broj 3, pre nego što uđemo u top 5 od ovog nedeljnih top 20 hitova, da napravimo jedan mali presek. Bađa, ne možete da vidite ako slušate preko radija, ona zaista već igra ovde u studiju.
1: Ima MTS kablovsku, sve vidi.
2: Tako je, pozdrav sve vas. Majestic i Bonnie M.
1: Bonnie M, čovek obeležio 70. Ljudi moji, pogotovo kada izbacio hit Rasputin, samo što u ovom slučaju slušamo u jednoj fenomenalnoj obradi. Ja sam spremna za plesanje, ognjeni ustaj, slušamo retro hit broj 3.
2: Ajde, idemo, puštaj.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ra, Rasputin, lover, ali I'm stvarno, the Russian evo, queen.
2: Nisam mislio da će me ovoliko zabaviti da igramo pre nego što smo pustili pesmu, ali onda kad smo joj čuli nekako, čak sam se i ja razigrao.
1: Čak se i Ogi razigrao.
2: A nisam baš sklon tome, moram da vam priznam. Dobro, idemo na mesto broj 5, tu nas čeka Another i Talk to You. Da li treba nešto posebno da najavlja ovu pesmu? Mislim da ne.
1: Bukvalno je pesma takav hit ove godine, radio je sa 54 Ultra, da ja ne znam, svaka reč je po meni suvišna, tako da ljudi odmah skačemo na mesto broj 5, slušamo Talk to You.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Realno jak ovogodišnji hit, a kada spominjemo ovogodišnje hitove, Bebe Rexa, Faithless, New Religion.
3: Jeste. I to zapravo nam stižu dve jako zanimljive, jako cool saradnje koje se odnedavno ovdje kod nas vrte. Dobro, nije možda baš odnedavno, evo Bebe Rexa i Faithless već 10 nedelja kod nas.
2: To je za mene skoro, kad neki 20 nedelja dok je dobra pesma i 20 nedelja je skoro.
3: Ajde. I to što kažeš. Dakle, na mesto broj 3, Kangs i Theophilus, London Galaxy, pre njih slušamo Bebe Rexa i Faithless, New Religion.
4: Deep

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Ok, meni je Galaxy bila jedna od onih pesama za koju ne bih poverovala da bi mi se ovoliko svidala.
4: Stvarno?
3: Da, jer mi je na prvom slušanju bila kao na drugom je već bila ok, i onda mi je krenulo i onda sad mi se baš ono vrti u glavi.
4: Meni je odmah od starta.
3: Tebi odmah?
4: Odlično.
3: Ok,
4: je,
3: ali idemo onda na hit koji znam da se i tebi i meni, kao i mnogima sigurno, svideo na prvom slušanju, a to je Somber, za koga ne znam da li smo ispratili, ali ljudi na društvenim mrežama vole da kažu da Somber sada ne izgleda kao mladi Mick Jagger, jer sa njim ga najviše porede, nego on izgleda kao, pa način na koji bi trebalo Mick Jagger sada da izgleda.
4: Da. On zaista ima nekako, znači on više liči na Micka Jaggera nego
3: sami Mick Jagger.
4: Da, znači ovako bi trebalo Mick Jagger da izgledao u mladosti, a nije ovako izgledao kao Somber. Jel to suština? Ja ne mogu da shvatim.
3: Otprilike, a mislim, ko može da shvati ljudi iz društvenih mreža? Ali dobro, ajde, idemo mi odmah na njegov hit Home Record, koji kod nas na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo i do četvrtog retro hita za ovo 210. izdanje Top 20 liste. Čeka nas jedan prošlogodišnji hit.
2: Da, obožavam kada za nešto što je izašlo 2025. godine mi kažemo retro hit,
1: pa,
2: ali...
1: Tako narod kaže, tako urednik.
2: Takav nam je usud. Viz DMC, Bees and Honey, retro hit broj 4. Slušamo pesmu Show Me Love.

0: Mesto broj 10, BTS Swim.
1: Deveto mesto, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.
0: The Second Voice, Let Me Be, na poziciji broj 8.
1: Sedmo mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
0: Alex Warren, Fever Dream, mesto broj 6.
1: Mesto broj 5, Another i Talk To You.
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, na poziciji broj 4.
1: Mesto broj 3, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
0: I mesto broj 2, Somber, Homewrecker.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
0: Evo, prošle nedelje je Bebe Rexha sa New Religion zauzela prvo mesto, a sada je hit koji ja uvek kažem da se poredi sa New Religionom, a to je Sequoia Night, broj 1.
1: To su Jennifer Lopez i David Guetta koji su odlučili ove godine da nas obraduju ovom ludilo pesmom.
0: Ludilom pesmom, saradnjom koja ja ne znam zašto se nije ranije desila, ljudi moji.
1: Da, a moram priznati da je nekako i dosta zabavno zvuči nekako ta saradnja. Mislim, Jennifer Lopez i David Guetta kao na prvu loptu, ko bi rekao uopšte?
0: Kao neki vic. Ušli Srbim, Bosanac, Crnogorac u kafić.
1: Tako je, ušli Jennifer Lopez i David Guetta zajedno sa njima.
0: U studio.
1: Da, šta se dešava dalje? U svakom slučaju dešava se to da je nastao hit koji ove nedelje kod nas na prvom mestu. Mi se čujemo u ovom sastavu ponovo, dakle, sledećeg utorka.
0: Tako je, ljudi, uživajte u ostatku večeri u pesmi. Ćao!
1: Ćao!
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Слушате, ТДИ.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: cestovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Desne narode, evo ga, 4 sata, 3 minuta, stigla nam je napokon omiljena. A može se reći najomiljeniji dan u ovoj nedelji, zašto? Zato što kažu da je ovo dan kada Bog odmara, pa makar mi bili na poslu, realno danas sve dosta laganije pada, ali da bismo mi bili što opušteniji, u nastavku uživamo i prisjećamo se jednog, pa ne toliko starog, ali dragog, tačnije iz 2014. A u pitanju je The Evanor, Fade Out Lines.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

That's Chris Brown, Under the Influence. Evo, u slučaju ljudi da hoćemo malo da izađemo napolje, da iskoristimo lepo vreme. Evo, najavljuju da će u ponekim krajevima možda kasnije malo da padne i neka kišica, tako da svakako ne bi škodilo da imamo, ako ne kišobran, onda bar neku kesu, pa kao naše mame radi, stavimo preko glave. A što se temperature tiče, kaže, u Beogradu 28 stepeni trenutno, Novi Sad isto tako, u Nišu pa isto, evo, ubili smo 3 28, ali svakako da bi nam bilo još lepše, da li bilo 28 ili 8, u nastavku slušamo samo hitove.

0: marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Cristiani, Purple Disco Machine i Jake Shears. Fire and Ice na TDI radio. Ako uživamo u hitovima, onda ćemo još više da uživamo kada izađemo malo na polje. Evo, konkretno, ljudi, ako ne znamo gde ćemo, šta ćemo, možemo da uhvatimo taman poslednji dan u Goranskom parku, gde se održava Gastrofest Art Piknik, što znači umetnost plus hrana. I realno, šta će jednom Balkancu više od toga? Možda tu fale samo hitovi, realno. A taman u nastavku nam tiže gospođica koja je skoro izbacila kolaboraciju za franšizu filmova Toy Story. A to je, naravno, ako još uvijek ne znamo, Taylor Swift. Samo što ovaj put uživamo uz Opalite.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Ovo je TDI.

Definitivno jedan od hitova koji je obeležio 2006. godinu. Take it. A stiže nam ujedno u nastavku gospodin koji će da obeleži ovu kada dođe 13. novembra. I ne mislimo na J Balvina, ali tekako mislimo o Pitbullu.

Vitems i njihov hit Rain Dance. 5, 9, brown eyes. A ono što je također sjajno jeste da ako nismo isplanirali šta ćemo da radimo za ovaj vikend koji nam je skoro i prošao, evo taman možemo već sada isplaniramo sljedeći. Znači ljudi, ako se nađemo u Beogradu, odemo lepo ispod Brankovog mosta, prođemo Karađorđevom i onda izbijemo na kek da nas čeka jedan prelep splavić koji bukvalno izgleda kao Italija u Beogradu, ukrašen limunčićima, ludilima, i tamo naravno možemo sebi da zakažemo jednu besplatnu vožnjicu, krstarenje. Samo je potrebno da se naprave rezervacije u slučaju da nas ide nekih četvoro i najlaganiji smo, a to se dešava četvrtkom, petkom i subotom. Imamo fore, eto, još do 13. A do tad svakako uživamo dok slušamo samo hitove na Teddy radiju, a posle kažu nema žabe ni kod babe. Ima, samo mora da se nađe. Lie to myself, but I don't leave a word, and I

0: Znači...
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati, a pravo vreme da u nastavku se opustimo i uživamo uz Bob Sinclaira.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

svim mogućim svetskim listama, pa i kod nas na radiju. No Broke Boys. Kad je ove godine već bio trend, a i dalje traje, da se vratimo 10 godina unazad, u 2016. Ajde mi to da uradimo sa našim hitovima. Stiže nam Desire.

prava poruka od Miles Smitha i Niall Horana. Da vozimo bezbedno, drive safe na TD Radio. A kad spominjemo bezbednu vožnju, evo mi taman gledamo i kako je stanje u glavnom gradu. I iskreno, ljudi, iako je nedelja, znamo da nekad ume da se napravi ludilo na putu, ali danas je iskreno lagana priča. Ima naravno malo automobilčića na gazeli, ali ništa strašno. Isto Branko Most, dosta lagana priča kao i komanda, tako da ako vozimo, bit će top. Ili ako se vozimo u autobusu, ali svakako da bi bilo još lepše, u nastavku stiže nam Bruno Mars.

I no tiene sentido na TD radio. Bliži nam se ponedeljak, samo što nije, a i te kakav ima da bude, s obzirom da su rekli da je sutra dobar deo dana sunčan, e tek možda nešto kasnije neka kratkotrajna kišica, kako to vole oni meteorolozi da kažu, maksimalna do 31 stepen, tako da, sad kad imamo te informacije u arsenalu, taman ćemo biti spremni da se suočimo i sa ponedeljkom i sa vremenom, ali dok nam ne stigne on, po nastavku nam stiže jedna fenomenalna obreda čuvenog hita, Valerie.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 7 sati i 1 minut. I pravo vreme za jedan fenomenalan remix, kao što je Jenny.

David Guetta, Becky Hill i Ella Henderson. A u nastavku stiže nam jedna pesma koja definitivno ima pravu poruku. Zato ono, ljudi, kada nas neko iznervira, pa kao, kako da im vratimo, da li da sinujem poruku, da li ovo... Ne, ne, ne. Selena Gomez kaže, kill 'em with kindness.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Hidi Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ništa ne košta da vratimo vreme malo unazad, a ako ćemo već da ga vratimo, ajde da se prisetimo, narode, onaj neki period kraja osnovne škole, početak srednje, kada smo bili klinci, pa na primjer nađemo se u Beogradu i šta ćemo da radimo u kasnim satima, naravno, ajmo na Kališ. E, pa sada se stvari malo menjaju, s obzirom da će Kalemegdanska trvrđava od pola jedan uveče do pola pet ujutru da bude zatvorena u određenim delovima, tako da određena mesta za blejice moraće malo da se promene, ali što Leoni u nastavku kaže, samo lagano i don't worry.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 70.

Leto samo što nije, evo neki su već koliko vidimo i po društvenim mrežama krenuli na put, pa ako ste i vi ljudi odlučili baš danas da uhvatite malo sunca, da uhvatimo malo neke putanjice do mora, evo gledamo i pratimo kakvo je stanje. A prema najnovijim informacijama, jedino teretna vozila čekaju 5 sati na izlazu iz zemlje, konkretno kod graničnog prelaza Šid, dok su svi ostali najlaganiji. Ali ako smo kojom šansom upravo ovo teretno vozilo na Šidu, ajmo malo da olakšamo to čekanje dok slušamo samo hitove.

definitivno diže iz svakog neraspoloženja. Changing. Kako nas ovo nije pokrenulo, ljudi, ja stvarno ne znam šta hoće, mada, ajde da pokušamo da pogodimo, pošto ovdje na listi imamo i Aloka i Kalida, Kecaj, pa onda malo stare škole da pusi Cat Dolls i Snoop Dogg, ali možda, ako to ne pomaže, onda ovaj hit u nastavku hoće, jer nam stiže...

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.